teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može

Australijski sastav Royal Otis je njihov aktualni single Sweet Hallelujah u konkurenciji za hit srede. Idemo odmah na predlog broj 2, Miles Smith i numera My Mess.

Američki sastav Pretty Reckless i pesma Love Me, drugi singl koji najavljuju, peti studijski album Dear God. Glasite 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 4, grupa The Black Keys, pesma She Does It Right.

je američki duo The Black Keys i pesma She Does It Right, single sa 14. studijskog albuma Peaches. Vreme je za predlog broj 5, grupa Muse i pesma Cryogen.

Engleski sastav Jozi, pesma Crudgen, single sa 10. studijskog albuma The Wow Signal. Idemo na predlog broj 6, grupa Evanescence i numera Who Will You Follow?

Američki sastav Evanescence i numera Who Will You Follow, vodeći singl sa šestog studijskog albuma Century, koji zvanično izlazi 5. juna. U nastavku menjamo zvuk, stiže nam kao predlog broj 7, Luis Capaldi sa pesmom Stay Love.

Švedski sastav Europe i pesma One on One, njihov povratnički single, vodeći za 12. studijski album Come This Madness. Idemo na pretposlednji 11. predlog. Stiže nam i Rick Astley i numera Raindrops.

Disconnected Disco epizoda Diskoteke Plus 202, godina 2011. Jamie Woon i Lady Luck, to je stvar koju smo malo čas čuli. Pred nama je, kako kažu, platonic soulmates couple Ellie and Fury, godina 2023. sa You're So High.

pevačica Patricia Lloyd ili Patricia Lloyd, kako više volite. Stvar se zove To The Beat, nešto iz Eurozone.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.